bosabre kata jane se abraham ni onyankopon na te no krem bre wura de fra ne katran se mene onyankopon jie dia po nante mene na ye pe na mema mapam adam ne wontem jane se oyee sitiem amen.